0: afei fo akoma di akire me bompai asafo urade enne sa wote wo mu anonka na eya yeyi eye nase eye nidi ne de mawo wa wahwe yenso wa yenwuma pawo ye ho wa ma de pachi ye ne yentimi nsori wa bra ye na wase te no pe helu asafo manyina ne ye kansa asedan kan de wa ye na ayeye fe ye da wase bimra biem wo dobba Jesus Christ din mo and ye bompai ma wotefo ene atiefo nyina yenka amepa enura me ma wunya nte ye na no penso mesisu biem bakmacho se nyame sima nam de wonna mu no de ode betwen juada nemum enne me dofo me nua me papa made nyina osofu osewusu me kanisa e beli di pala fasafu numa oyesofu pon and as of penyini sese wo wo kepko sin takrade ya di pala sa sori wo nyina asofu wo nyina asafu me nyina wonna dawa no Nienim dia ne ba kumase de hwese akwanya na wode ba kumase no ye mane nyekwa obeye ayie die na so nyabsem wode num eti ayie num oba besrel se eya abija no kura na moye mane ye fe wa ye ayie na wie oso sei ene meba na mabeda etiefu asna nzu papa ene anya asdanko a na mo wo pei no na chese ese bibi wodum a wode ma wo ma da wo wie a na afod wasda na toaso ano pepa pa wame nche na enyo anonko ni nifasu ni bunkumu nyina ya wawo nipa wanu wana mwadete wadu wadi ya ya wamu abebu wamu jino machire nipakura umu ye edi minu mhong kwa imbe breno meko papa nche mama na kwaba na fe madane asenka egwano mede mamano papa me mwachi ano peyi
1: me yoso elda
0: papa na what to say
1: yanko pa dume ye na osu e
0: o jabu ya tum ya moye pa
1: da radi ase
0: yo de me kan se nyame nsira brebe brebe nyine mu e papa wa ye ye wie de obepe so obeda ase nenso e di kan mo ye nyame ase mansana ase dana bentimi jai asen kapun adwana mawo de de nyame dia cho bia ani wiase enche
1: Yo, tiefuom, itiachia munyina wo Yesu Kristo demu.
0: Amen.
1: De wo nyami ase, sene eldao se akano. Me wahase, me babe damasi, fa me mame hon. Na, nyami adom, adofono mbi jami yen.
0: Aw.
1: Na, enra, Ewia me da hona me dwindwin se die na erade emfa mame
0: aw
1: na me me kanchre mo sanse yame ni padie unko bebi kwa
0: yo
1: rade e kasa ko bebi ya de na samsmo na ni ode to makuma so emfa so a menye fri me mame nchen
0: aw
1: na ye nshira mame no ye me ye ya Aye nshira mame na me mame no ye udima fuwa mame wa masofu diye mua. Ata mechi infinishye edwia nae ni echire yi. Inyina anu. Rade kase odi nefutu se mshe manu se meni mumeche. Na ye mompa ye.

0: Awurade mpa ye. Awurade mɛ nida so papa. Wo mɛ nida so. Sɛ wo ni Kristo mu no. Hey,
1: Yes, you are.